0: Mia nyonyi menyonyi na menyonyi meraba dai. Mia nyonyi menyonyi na menyonyi meraba ma. Joada Allah be chun njo. Joada Allah ma ko.
1: Dawa jua. Kalo ngadu wipai wanu wunya dunga kumutuan tungi. Nino. Dawa jua kalo ngabinu wane pachu wunyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega di tiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani jia dunga lugu jia. Wale wale ye. Dawa jua kalo ngabinu wane pachu wunyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega di tiriba.
2: Old radio. Piyom chunkere wer kwaro. Bimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru te. Iroko kamu pene.
2: Iti winyo old radio.
4: Amani ni inichijiri lini winyo likota mako kam. Nga atamago inyo luoni Mr. Marain Chupongo Wera. Atoson. Mari kota mako kano bedu wer kinpony. Didi katiti uni kadi ini beda pur nyoyina ticharo. Kapa pitotu nywari tepunye ni weng mirini dagi yonge chien binu bedu koro. Do ini wing rikotere on kito.
5: Hey, yoroko karatina wubi.
4: Hey, yoro wubi gina rigi ye ilode nuwango. Karatina nyako, ayara nyako gina bay ma iwi lobi nuwango. Aju ina ya baba.
5: Abu wia koma wado warana bota chwing ma.
4: Aya bata to we. Atu wia koma wado warana bota chwing. Italo dariyama ako baba.
5: Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
4: Munu dariyama gira. Aworo daga talo tuwana pijuni ya terepe.
5: Ayane na kong bada mama.
4: Mama bada rigi nendo ngweluche.
5: Chile mjuyu doj. Tianando.
4: Mama tiana rika chila kiri waro. Chile mjuyu weng. We are Johnny. Mama here we are one well look. Silimo well do.
5: Baba Piera
4: reka cho kwago de. Silimo jiu. A Johnny baba to mama we. Ya do to. Mama chilimo na baba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponya buna na kwa chilimo na ga. Bla ibero bole bia. Akama pigo problema do to silimo na ga. Cho ibero bole chiling.
5: Iguma ber baba.
4: Mama.
5: Aburi daga tal.
4: Tenu mchisa ti dispensary.
5: Chisa takene na tabera
4: pedu te wante ingi yo. Hecho ya waraga yuri yoti rik lemono.
5: Run to the doctor, run quickly please.
4: Lata tengwa inda kabo doctor, karan wa chwebo anine itana. Angut bukadong kainge yin laki gomi siyo kwa beru maka fuldo chumalo. Pora pore koma.
5: Doctor penyanyi wubi binu.
4: Anako batiye. Te penyanyi tuwane chakara ni mwa wubi. Anako biwinyo ba doctor. Tuwane wubina tura. Yine chakajwi yubarakane long mako piyara doke tiyana ping. Buku naki ngurakane ne.
5: Etu peremi koma. Ikwanyo miu keuriwa na duwi koma petuare doctor.
4: Doctor chako pimao. Ni ya wubi winyo. Anako ba winyo. Nino nwa revoni tek. Konu remoni gara. Yino no mierito idwera dege keni winyo. Kana koba winyo. Amaya mani yin. Ito. Kedi dwere. Abichel. Ajoni baba toma we.
5: Ayadu atoto tajoni chili munaka.
4: Dankori ya winyo kwenyo. Ibero kwenye wuna anakweri joni chili munaka. Yina ya gam chili. Awara daka talo tuwana. Pijini ya terepe. Mia riyo mbeno baba. Kiyotia makaparu ya kana cha mchili mnaka.
5: Yini yu ima chikwana kwa riwi bari chari ngata maka yindo mudi.
4: Tene nao. Abogwe wakari koroto. Kono bari tunua makabula mudi yo. Atigwe ningoli njima. Chan chonga doa riyema mudi ya meidi yeri. Ramaduli duli.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duung dini kompiki kanina jua barija yote ni kora nuwa puundinu kwero puyuko dong nye kwero nagalego. Nipingo edo ena wawoke. Wurubori kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wurubota duung dini kompiki kanina jua barija yote ni kora nuwa puundinu kwero puyuko dong nye kwero nagalego. Nibira duong dini kune tamne ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ukuba nibira duong dini kune tamne ngo araji boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Timi wangu ya kono ring mwabira tijubanga.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu te. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum

0: Kamori, Odeya don medori dokon. E kamoturu, olunga jimi tiri oto dam dami yu kopeche. Unga modori adoke yu nero. Dami yu wanda de jako kubu ni ulo jimi. Aloki jodi adyami yu jochem. Dami yu jido te jako ya ilmado. Ngoda uloke yu neobak. Wene tiyo jimi adung minore ya moku jochem.
1: Aya. Jawa yewa, entima kuno mi. Jimi edo palo teri paula. Eno.

ni apeyo. Akong dari, eka jo adong de jakota ma peyo ni apeyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni ngaka ni kopono, kerechi ajiwi, wani e, ni o, akere.

0: yemara.
1: Muje monu diube da lur ano na kede aluja okora. Obani ri da kalmo kabiru ko emperaro doken aluja oyai.
2: Aya, wanu biri wana madego burbe bi ekunaja kuri.

0: Tala, ana mi awordi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapano.
0: Loka chuchu wendi wordi kompana, mi teko yamu kura.
2: Aya.
3: Mbini ni mwa jelda karo boro wane tuwe ye fatba. Kuriye.
4: Isiala gen.
0: Mbini ni mwa jelda karo boro wane tuwe ye.
3: Mbini.
5: Pimara me pachu. Iwan lang yo bidota. Iti winyo or radio.

Ni ka mo do ko kara mana puri no ni ka wa na ga ma ga ni wa ro ko kara mana puri ko ni ka do ya la ka ba ayo ni ka na o be ni mo ti ka ro ni ni wo ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamu pene.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.